Kittens in dims, kittens out, I kittens in dims.

0: Менеджмент колледжі сіздердің еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитие.

0: Desi.
1: Yo, KDDK. Exhibit. Living the life.

айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Өзің қайтадан барымды бер ұлам. Әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан.

Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыс

0: Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кеш жарық, достар! Эфирде Energy Радиосы, біз тікелей эфирдеміз, сырласу сағаты. Сіздермен бірге Айгүл Ысқақ микрофон алдында. Ал бүгінгі құрметті қонағымыз әнші, сазгер, композитор дейді ғой. Бір сөзбен айтқанда, Еркін Тоқсейітов ағамыз. Қош келдіңіз, Еркін аға. Қалыңыз қалай? Бізге қалай жеттіңіз?
2: Қош көрдік, рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Аман есен жеттік сіздерге.
1: Иә, тамаша, қуаныштымыз. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Бүгін дейді, сондай бір ерекше күн дейді, себебі бүгін бізге қонаққа, қазіргі тілмен айтқанда орысша айтсақ, нумеролог. Сандар сөйлейді деген апамыз келген, сандарды сөйлетіп сол жерде айтып отыр. Бүгінгі күн ең сәтті және барлық армандар орындалатын күннің бірі дейді. Сондай армандарымыз орындалсын деп бүгін біз эфирге Еркін ағаны шақырып отырмыз. Еркін аға, еркіндердің армандары орындала берсін дегім келеді.
2: Әмин.
1: Қалай, көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма?
2: Жақсы, тамаша.
1: Жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол тілейміз. Жолдарыңыз болсын. Energy радиосымен бірге болыңыздар. Бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефоны 296-50-05, Алматы қаласының коды 727. Құрметті тыңдармандар, және сонымен қоса бізде бүгін ерекше сыйлықтарды да бар екен айта кетейік. Оның бірі Мәриям массаж салонына сертификаттар бар аға. Жалпы массажды өзіңіз жақсы көресіз бе?
2: Әрине, массажды жақсы көрмейтін адам болмайтын шығар.
1: Болады екен. Мен соған таң қалдым. Массажды көп адам жақсы көреді деп ойлайтынмын. Мен де себебі өзім қатты жақсы көремін. Сөйтсем, жоқ, денеме қолым тисе басым айналатын дейтін адамдар бар екен. Мен таң қалдым. Мәссаған, ондай да бар ма? Біз денеге қолымыз тисе керемет, қайда рахаттанамыз деп жатырмында. Ал Мәриям массажда бөлек. Ол жерде нүктелі массаж. Нүктелі массаж дегеніміз енді жаныңды шығарып тұрып массаж жасайды екен. Оған сіз барып көрдіңіз бе, бармадыңыз ба?
2: Жоқ, оған барып көрдім.
1: Онда барып көріңіз. Біз сізге бүгінгі ойынға қатысып, Мәриям массаждан сертификат ұтып алсаңыз болады аға. Ендеше іске сәт. Олай болса, құрметті тыңдармандар, біз эфирді бастаймыз. Сонымен қоса, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар және бүгін Еркін ағаның орындауындағы тамаша әндерді тыңдайтын боламыз. Және де бізге хабарласқан тыңдармандарға тағы да ерекше сыйлықтарымыз бар екен айта кетейін. Ұмытпаңыздар, бізге хабарласыңыздар, Еркін ағаға сұрақ қойыңыздар. Ал біз сіздермен біргеміз, дәл қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін эфирімізді жалғастырамыз.

0: сыр ласайық.
1: Ал бәрекелді. Жолда кетіп бара жатқан жолаушыларына, әр жолаушыға жол тілейміз деген жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Бүгін сәрсенбі, барлығы жұмыстан үйлеріне қарай жылжып бара жатады, кейбіреулер қонаққа бара жатады деген сияқты. Дегенмен ақырын, абайлап, жайлап бір-біріңізге жол беріп, саспай, асықпай, күлімдеп бір-бірлеріңізге қасыңызда отырған жандарға мен сені жақсы көрем деп айтып қойып жол жүрсеңіздер бәрі тамаша болады. Бізде себебі аға кейбір жерде көлікте келе жатқан адамдар ашулы келе жатады ғой. Ойпырмай осы бұл жерде жоқ қоп ауыздарына келгенін айтып кейде ойлаймын осы көлік жүргізушілер қайта көңілді отырса бәрі жайлап орын беріп бір біріне өтіп кетуге болады ғой негізі. Сондай сәттерде ойлаймын кейде осы біздің тыңдармандар, көлік жүргізіп келе жатқан оқырмандар сондай сабырлы және осы біздің радионы тыңдай отырып керемет көңіл күймен көліктерін де солай сабырлы жүргізеді деген ойдамын. Ал аға өзіңіздің шығармашылығыңыз жайлы айта кетсеңіз, қандай шығармашылықта жаңалықтар болып жатыр сол жайлы білсек өзіңізден.
2: Шығармашылығымыз ақырын-ақырын алға басып келе жатыр. Биыл ауыл жылы болды ғой біздің шығыста. Шығысқа барып концерт қойып келдік. Ауылға кел деген программамен барып, бұрында біздің бала кезімізде болып еді осы. Бір Аягөз районы болса, Аягөз районының ауылдары жарысып концерт қоятын. Біздің Аягөз районында кетеді бір 20-дай ауыл бар екен. Соның ішінде жарыс өтті. Біз енді Тарбағатай ауылының атынан бардық. Ол жерде жүлдеде жақсы бөлінді. Ауыл біздің ауылымыз Тарбағатай ауылы бірінші орын алды. Сол жерден 3 миллион ақша ұтып алды.
1: Оф, кімдер ұтты аға?
2: Біздің команда ұтты. Кімдер ұтады?
1: Не істедіңдер оны?
2: Ауылға кел деген программамен барғаннан кейін ауылға кел деген ән жазып бардым. Сол жерде сол әнімізді орындадық. Біз дос деген дуэтпіз.
1: Иә.
2: Жұмабек Жұмаханов деген досым бар қасымда. Екеуміз барып ауылдың әр салада болды. Ол жерде семьялға оркестр болу керек, жеке дауысты орындау болу керек, хор деген сияқты жаңа өзінің талаптары бар. Содан бір 3-4 әнімізді айттық. Сол жаңа әні жазып апардық ауылға. Шығысқа 2 ән жаздым. Бұлдар 4-ті түгел болса менен семейге бардық. Семейге барып концерт бердік. Ол жерде сол Абай даласы деген, Ертістің жағасына кел деген 2 әнмен бардым. Енді әр сазгердің бір арманы шығар деймін өзінің туған жерлеріне жазу, анасына жазу.
1: Әрине, әрине.
2: Сондай өзім қуаныштымын туған жеріме ән жазып. Алла қаласа гимн болатын шығар деп отырмыз семейде.
1: Ауылым дейсіз ғой, иә? Керемет, өте тамаша. Иә, ол да бір ер жігіттің мойнындағы бір ерлігі, жұмысы, жалпы аманаты.
2: Дұрыс па?
1: Сол аманатты орындап келіп отыр екенсіз енді. Дегенмен біз де сізді құттықтаймыз. Ана туралы да әніңіз бар, иә?
2: Иә, ана туралы әнім бар. Оны жігіттер тобындағы Мырзахан Махан орындайды. Жеке.
1: Бірнеше әншілер сіздің орындауыңыз, сіздің жаңағы әндеріңізді орындайды сіздің шығармашылығыңыздағы, иә? Жігіттер квартеті орындайды сосын.
2: Өзіміздің Мақпал Жүнісова орындайды.
1: Мақпал Жүнісова апамыз орындайды.
2: Жігіттер тобы Серкол Сайлаубек. Мұратбек Сарбас, Болат Құсайынов, Саят Медеу.
1: Біраз әншілер ондайды.
2: Ерлан Қуанышұлы деген бауырым бар қазір, жақсы әнші. Кезінде бұл осы Ерлан Қуанышұлының дауысы Мейрамбекке қатты ұқсайды. Бір тыңдаған адам көп Мейрамбек екен деп қалады. Біздің жалғыздан ән жазып жүрген кезде сол бір Мейрамбекке беретін бір әнімді таба алмай сол Ерлан Қуанышұлының жаңағы дауысы ұнап маған. Содан сол Құш жолы деген әнімді сол Ерлан Қуанышовқа бердім. Қазір көбісі соны Мейрамбек Беспай орындайды екен деп ойлайды. Бірақ оның орындаушысы Ерлан Қуанышов.
1: Тамаша. Жалпы енді Мейрамбек Беспаев ағамызға еліктеген жастар көп қой.
2: Көп, көп.
1: Соның ішінде Ержанбаев, Ерболат Ержанбаев деген әнші жігіттің де дауысын қатты ұқсатқан менде Мейрамбекке. Сол сияқты Мейрамбек ағамыздың енді жүзін ұқсаса да, 200 ұқсаса да артық болмайды, сондықтан әншілер көбейе берсін дегім келеді. Ал енді аға, осы әндерде әншілер ғана орындамай, қазіргі таңда өзіңіз де орындап жүрсіз, иә? Жаңа дуэт боп, дуэтте де сіздің әндеріңіз орындайсыздар ма?
2: Енді алғаш осы ән жаза бастаған кезде, жаңа Жұмахан, Жұмабек Жұмахан деген досым екеміз, дос деген дуэт құрдық. Ол екеуміз енді бала кезімізден бірге өстік, бір мектепте оқыдық. содан біздің арманымыз болды. Сонымен екеміз дос деген дуэт құрып, сол алғаш өзімнің әнімді айттым. Мен енді бір жағы әнші болған менен, автор ретінде өз әндерімді ғана орындаймын. Басқа елдің әнін орындамаймын, өзім шыққан әндерімді өзім орындаймын.
1: Енді бейнебаянда түсірдіңіздер.
2: Бейнебаянда түсірдік.
1: Бейнебаяндарыңыз қазіргі кезде телеарналардан көрсетіліп жатыр, иә? Және YouTube каналға да салдыңыз ғой.
2: Салдым.
1: Енді осы бейнебаянның мән-мағынасын мектеп жайлы болған, иә, ауыл туралы.
2: Ауыл туралы қазір өзім тұрып жатқан Бәйдібек би ауылында түсірдім. Өзімнің алма бағымды түсірдім. Біздің енді ол мақсатымыз достықты дәріптеу ғой. Екеуміздің балалық шағымызды армандап отырып, машинаның ішінде. Қандай? Бала күнімізді армандап, еске алып отырып солай түсірдік. Кішкентай кезімізден азамат осы жасқа дейінгі екі орталықты сол бөлді. 3-4 минутқа сыйғыздық қой.
1: Әдемі бейнебаян болған, мен де оны көріп шықтым. Және біраз телеарналардан беріліп жатты. Сондықтан да алдағы уақытта енді бұл бірінші бейнебаяндарыңыз ба?
2: Мен алғаш сол бір бейнебаян түсірдім, сонымен тоқтадым.
1: Неге?
2: Бізде енді мен бұны қатты бір нетіп жүрген жоқпын.
1: Кәсіпке айналдырған жоқпын.
2: Кәсіпке айналдырған жоқпын. Енді ішімде болғаннан кейін әнімді шығарамын, әнімді жазамын, жарыққа шығарамын. Бірақ әлгі бір мәнсап қуып, ел атақ қуып ете алмадым. Енді өкінішке орай. Негізінде енді жатып қалған әндеріміз бар. Болашақта соны кішкене дамытсақ деген ойдамын қазір.
1: Иә, себебі қазіргі кезде Аллаға шүкір әлеуметтік желі бар. Сонымен қоса радио болсын, телеарна болсын, YouTube болсын, әлеуметтік желдің түр-түрі бар, жаңағы WhatsApp бар, сол арқылы өз адамдар бір-біріне көшіріп, әндеріңіз хит болып жатқан жайы бар.
2: Аллаға шүкір. Иә.
1: Сондықтан да бейнебаянды қарастырмай тұрған жарсыз, дегенмен бейнебаянның да болғаны абзал деп ойлаймын.
2: Дұрыс айтасыз, бейнебаян өте керек екен, оған көзім жетті. Болашақта жақсы бір екі клип түсіреміз деп ойлаймын.
1: Дұрыс аға, олай болса дәл қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін сізден бір әніңізді тыңдайтын боламыз міндетті түрде. Қазір көшіріліп жатыр. Оған шейін қазір әсем әнге кезек берейік. Әрмен қарай эфирімізді жалғастырамыз, құрметті тыңдармандар. Бізге міндетті түрде жазыңыздар. Біз енді қосып жатырмыз номерларымызды бәрін. Жазсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Ал әдемі ән тыңдайық, ержаман қарап. Кеттік олай болса.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Кел, сырласайық деп әрмен қарай эфирімізді жалғастырамыз. Еркін аға, сізбен сұхбатты жалғастырсақ. Жалпы енді өнерде жүргеніңізге Аллаға шүкір, бір 10 жылдың шамасы болды,
2: иә? Е, 10 жылдан аса болды.
1: Жеке ән кешіңізді де беріп үлгеріп жатсыз.
2: Былтыр 50-ге толып біз ән кешімізді бердік. Алатау дәстүр театрында бердім.
1: Иә, былтыр 50-ге толдыңыз, иә? Бірақ жапшасы көрінесіз аға, 40-та сияқтысыз.
2: Былтыр 50-ге толдық. 50-ге толғандар кезек-кезек концертімізді бере бастадық. Біз әлгі бір 4 азамат біз өзі бір мектепте оқыған.
1: Өнерлі.
2: Серзат Дүйсенғазин, Жұмабек Жұмаханов, Асхат Сүйіндіков, Еркін Тоқсейіл. Бірінші кластан бері бірге оқыдық. Біздің арманымыз болған. Содан ең алғаш былтыр Астанада Серзат бастады 50 жаста. Серзат Дүйсенғазинді білесіздер.
1: Иә, Асхат ағамыз, аха.
2: Қазақтың сүйікті бір ақыны. Серзаттың кешінде әнімізді бастап, сол жерден бастап әнімізді орындай бастадық үшеуміз. Одан кейін мен бердім Алатау дәстүрінде 50 жасқа толғанда. Одан Асхат Сүйіндіков берді. Одан кейін Жұмабек Жұмаханов шығыста берді. Шығыста төртеуміз, төртеу түгел болса деген бағдарламамен барып концерт бердік. Ол енді әрине әкімшіліктің қолдауымен болды. Сол жерде праздникте төртеу түгел болса деген концерт. Төртеу түгел болса дегеніміз төртеуміздің достығымызды дәріптеу. Бала күнінен өскен екі ақын, екі композитор. Сол Жұмабек Жұмахановтың Семейде өзіміздің туған жерде беріп кеттік.
1: Керемет. Енді ол әсерлі концерт болды деген ойдамын.
2: Жақсы.
1: Дегенмен халық ол жерге қалай, жалпы тегін кірді ма әлде?
2: Ол жерге тегін кірді. Өйткені Акиматтың концерті, Акимат біздің әншілерімізді, Серзаттың әнін айтатын, менің әнімді айтатын, Жұмабектің, Асхаттың әндерін айтатын әншілерді жинадық. Төртеу түгел болса жігіттер тобы барды, Саят Медеуов барды, сол сияқты
1: ел алдында жүрген ел ағаларымыз
2: барған екен. Ел ағаларымен барып сол жерде төртеу түгел болса концертімізді бердік.
1: Тамаша. Енді қараңызшы, сіздің көңілді әндеріңіз аздау сияқты.
2: Көңілді әндер мен өзі негізі тойға көп ән жазбаймын. Енді мен 25-мен бастап жазсам, может, бір билейтін әндер жазу мүмкін еді. Мен жасым келгенде 40-тан бастап жаздым мен әнді. Бала күнімде жаздым әнді. Енді өмірдің ағымына қарай кішкене тоқтап қалдық. Біз әлгі 18-15-16 жасымызда жазған кездегі махаббат жайлы бір жақсы-жақсы әндер бастағанбыз негізі. Сонымен тоқтадық та 40-қа келгенде қайтадан ән жаздық. Өзі бұл ән дегенде адамның көңіл күйіне, жасына қарай шығады ғой. Салмақтылау әндері. Енді қазір мен 50-ге келіп отыр. Жастардың әнін шығарып жатсам бір өзіме де келмейтін шығар.
1: 50 жастағы махаббат қандай болады екен деген ән шығармадыңыз ба?
2: Жоқ, 50 жастағы махаббат деген шексіз сезім деген ән жаздым. Енді ол өзімнің махаббатым. Мен өзім негізі әлі бірақ рет сүйетін адаммын.
1: Ойпырмай. Жеңгем тыңдап отырған шығар.
2: Білмедім, мен тыңдап отырсам ақ қуанатын шығар. Сондықтан шексіз сезім деген сол балалық махаббатымды, алғашқы көрген жарымды, әйелімді соған сол 50 жасқа толған кезде шексіз сезім деп соған ән арнадым. Содан да сөзін Ержан Жұмабекке жаздырдым. Сонымен жақсы ән болып шықты.
1: Керемет, тамаша. Онда алдағы уақытта тыңдаймыз аға. Жалпы алғашқы махаббат дегенге қалай қарайсыз?
2: Алғашқы махаббат деген енді ол сезім ғой негізі. Сезім енді бала күнінен басталады деп ойлаймын. Балалық шақтан басталады. Кейіннен ол балалық махаббат үлкен махаббатқа айлануы мүмкін. Или жай сезім болып қалуы мүмкін. Енді біздің махаббатымыз 17 жасымыздан басталды. 18 жасымызда үйлендік қой.
1: 18 жасымызда үйлендіңіз.
2: 18 жасымда үйлендім. Әйелім 17 жаста.
1: Мәсі. Міне махаббат деп осын айт.
2: Сол махаббат екен.
1: Ол кезде қалай, қазір жалпы кәмілетке толмаған жаста тұрмысқа шыға береді ме 17 жаста?
2: Ой, ол кезде қызық болды. 17 жаста мен 18 жаста екеміз барып неке туралы куәлік алайық десем, бізге болмайды екен.
1: Әрине, сол
2: кәмілеттік жасқа толмаған деп кішкене ана жерде бір ол кезде ауылса дейді деген біздің кезімізде.
1: Иә, иә.
2: Солар ұрысып, сендер әлі кәмілет жасқа толмағансыңдар деп алғаш қызым босанған кезде әйелімнің фамилиясымен шығардық біз. Пансиядан шығарған кезде жаңағы
1: менің
2: перзентханадан шығарған кезде. Өйткені некеде жоқпыз ғой. Соныменен жаңағы әйелімнің фамилиясымен шығарып, кейін жаңағы заңды неке алғаннан кейін 18-ге толғаннан кейін некеге отырдық. Содан кейін барып, қызымды өзімнің атыма қайтадан аудардым. Сол не қызық болған бізде.
1: Ол да керемет екен. Жеңгемізден бір мектепте оқыдыңыздар?
2: Жоқ, жеңгең басқа ауылда, сол шығыстыкі, Ақтоғай деген елден болды. Мен Аягөзден болдым. Сол жаңағы ол кезде, қазір енді ол кезде ГПТУ деп айтылады, ол кезде колледж ғой, қазіргі колледж. Сол жерге келді, сол жерде таныстық, сол жерде бір жыл жүрдік, келесі жылы үйлендік.
1: Тамаша, міне шешім дейді ғой. Ондағы сіздің орындауыңыздағы тамаша бір әнге кезек берейік, әніңізді тыңдайық, содан кейін барып бұл ән жайлы мен қарай сұхбаттасатын боламыз.
2: Жақсы,
1: кеттік.
0: Сырсандықты бірге ашайық, сырласайық.

0: жасайық.
1: Өмір әнін тыңдап, ойланып кетіппіз ғой аға. Иә, бұл әннің енді тыңдап отырсақ, өмірге байланысты, бірақ адамның шынымен де өмірде әртүрлі жағдайлары болады, әртүрлі себептер болады. Бірде жылайды, бірде күледі дегендей. Бұл әнді сондай мағынада жазған боларсыз. Дегенмен өзі аузыңыздан естейікші.
2: Әрине, енді бұл өмір деген өмірдің ақ пен қарасы көп қой. Көп адам қиналып жатады өмірде. Содан өзімнің де бір алма бақта жатып бір адамдармен бір ұрсыспаған жұмыс бар. Мен бір сондай кезде бір жазған әнім етті. Бұл өзі өмір әні менде алғашқы әндерім ішіндегі ең просмотр дейді ғой қазіргі тілмен айтқанда, жинаған бір бәленбай миллион YouTube каналында жинаған әннің бірі. Бұл ән маған өзіме шабыт берді. Бұл әннің жаңа айтып отырмын ғой, 5 миллионнан ба 10 миллион ба сондай просмотр болғаннан кейін енді комментарийлерін қарайсың ғой. Сол кезде бір комментарияға көзім түсті. Сол комментарияда бір әйел адам жазыпты: мен босана алмай роддомда

0: алып жатып, осы әнді тыңдап, маған осы ән қатты жігер берді, күш қуат берді. Өйткені бұл жерде балаң аман қалмайды деген дейді. Не өзің, не балаң деп таңдау болған дейді. Сонда мен осы әнді тыңдап, маған өте әсер берді, өте жігер берді деп маған үлкен құрметті комментарий жазып берген екен. Соған кейіннен балам да аман қалды, өзім де аман қалдым деп рахметін айтып, осы ән маған қатты күш жігер берді деп. Сонда мен әннің көбінесе текстіне қараймын, мәтініне қараймын. Адамға бір күш беретін, жігер беретін, рух беретін жазғым келеді енді күйім келгенше.
1: Иә, жалпы ақындардың көңіл күйіне байланысты дейді ғой. Дегенмен де әр әннің шығу бір тарихы болады.
0: Иә, әр әннің өзінің тарихы бар.
1: Ал енді жақсы жаңалықпен, жақсы тарихпен шығатын әндеріңіз көп болсын аға. Дегенмен бүгін біздің байланыс телефондарымыз оқырмандарға айтып кеткім келіп тұр. Біздің байланыс телефондарымыз 296-50-05, Алматы қаласының коды 727. Бізге хабарласыңыздар, WhatsApp номеріне жазыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Және де бізге хабарласып, ерекше ойынға қатысқан тыңдарманға біздің сыйлықтарымыз бар екенін де айта кетейік. Мария массаж сән әлемінен сертификаттар ұсынамыз, 20 мыңдық сертификаттар. Яғни ол жерге барып, массаж алып, бұл жай ғана массаж емес. Айттым ғой, нүктелі массаж. Массаж алғанда да енді адамдар рахаттанады ғой. Ал бұл жерде нүктелі массажда адам ерекше демалады. Және де нүктені баса отырып, қай жерде ауру бар адамның соны табады, және де сол нүкте арқылы емдейді ғой, бір сөзбен айтқанда. Алла тағала баршамызға денсаулық берсін, жаңағы ауырып емес дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Сондықтан да осындай ауырмай тұрған кезде осы массаж әлеміне барып, емделіп, ем алып, осы біздің тыңдармандарға, оқырмандарға біз бір айдан бері осы массаж, мәрем массаж әлемін ойнатып жатырмыз билеттерін. Иә, сыйлық беріп адамды қуантқанға не жетсін. Қолымыздан келгенше Energy радиосының тыңдармандарын әр уақытта қуантуға біз дайынбыз аға. Енді деніміз сау болсын, жанымыз ауырмасын деген әдемі тілек айтқым келеді. Әрмен қарай сізден сұрағым келгені, жаңа ән жазған кезде адам көңіл күйіне байланысты бірде майып жазам, бірде көңілді жазам деп айтып жатсыз ғой. Көңілді жазған кездегі әндеріңіз қандай?
0: Көңілді жазған кезімдегі әндер, жаңағы айттым ғой, шексіз сезім,
1: махаббатқа толы.
0: Махаббатқа толы.
1: Көңілді болам деген кезде махаббат дейсіз ғой.
0: Көңілді, көңіл енді только махаббаттан ғой. Не нәрсеге махаббатың толса, табиғатқа махаббатың, енді ол махаббат деген тек қана сезіммен шектелмейді ғой.
1: Әрине.
0: Анаға деген махаббат,
1: отанға,
0: бауырға. Сол шабыт бауырыма, мысалы көңілім толса бауыр туралы ән жазғым келеді. Жарыма көңілім толса жарым туралы жазғым келеді. Табиғатты қатты сезінген кезде табиғат туралы жазамын. Отанды сүйген кезде отан туралы жазамын. Сол сияқты махаббат суға, тауға, тасқа деген махаббат.
1: Түсінікті. Ал енді болашақта махаббат туралы әндеріңіз көп болсын аға. Жалпы сазгерлер ән жазғаннан кейін оны әншіге көрсетесіздер, иә? Сосын әнші таңдап алады ма? Сол бірнеше әннің ішінде әлде мына ән сізге келеді, осыны орындасаңыз дейсіз бе?
0: Мен ән жазған кезде осы ән осы адамға келеді ау деп өзім таңдаймын әншіні. Соған ұсыныс жасаймын. Мына әнді тыңдап көріңіз, қалай болады деп. Ол тыңдағаннан кейін бірден ұнатып, жаңағыдай жіберіңіз, мен орындайын деп өздері қолқа салады, жіберемін. А кейбіреулер мен дауысыма келмейді екен деп, енді әркімнің көзқарасы әрқалай ғой. Солай таңдау өзімнен көбінесе.
1: Дәл қазір шоу-бизнесте еңбек етіп жүрсіз ғой енді.
0: Әрине.
1: Сонымен қоса тойға да шығып тұрасыз ба, әлде тек осы концерттерде ғана жүрсіз бе?
0: Тойға әрине шақырса шығып тұрамын.
1: Тойға да барасыз?
0: Тойға да барып тұрамын.
1: Түсінікті. Дәл қазіргі уақытта қоржыныңызда қанша ән бар?
0: Қазір 60-қа жуық әнім бар.
1: 60-қа жуық әннің бір 40-50-ін өзіміздің қазақ эстрадасынан әншілер айтатын шығар, иә? Қалған бір 10 шақты әнді өзіңіз орындап жүрсіз?
0: Өзім орындаймын, жаңағы дос дуэт орындайды, өзім.
1: Жалпы өзіңізге жиі есеп бересіз бе?
0: Жиі беремін есепті. Жиі беремін. Күйім келсе жылда той жасау тұрғым келеді. Енді қазақ тойды жақсы көреді ғой.
1: Әрине.
0: Есеп беру деген менің түсінігімше 5 жылда бір той жасау ғой.
1: 5 жылда бір ме?
0: 5
1: жылда бір той жасау.
0: Жылда бір адам жалықтырып жіберетін шығармыз енді. Күй келгенше жаңағы өзіңнің болашағыңды, өзіңнің сый құрметіңді, мына концерт бергенде білесің, той жасағанда білесің, өзің есеп бересің, кім жақсы көреді сені, кім қалай күтеді деген сияқты. Өзіңе жылда берсе де артық емес негізінде. Бірақ енді менің өзім ойлаймын, бір 5 жылда бір қандай дәрежеге жеттім, қандай адамдармен араластым осы уақытқа дейін, не істедім, не бітірдім, артымда не қалдырдым, сол үшін беріп тұруды дұрыс деп ойлаймын.
1: Түсінікті. Ал енді аға, осы кезде айта кетіңізші, жалпы сіз үшін байлықтың өлшемі деген не?
0: Мен үшін байлықтың шегі жоқ қой. Байлықта шек болмайды. Адам ештеңеге тоймайды. Байлық, басты байлық, денсаулық. Денсаулықтан артық байлық жоқ деп ойлаймын.
1: Өмірде ең бірінші
0: денсаулық.
1: Адам жалпы қай кезде бақытты?
0: Адам өзінің отбасының ортасында отырғанда бақытты. Денсаулығы болғанда бақытты. Денсаулығың болмаса бақытта ештеңе керек емес. Бірінші сұрақ денсаулық туралы.
1: Дұрыс айтасыз, Алла баршамызға денсаулық
0: берсін. Денсаулық берсін.
1: Сонымен қоса сіздің неше неше жаңағы әндеріңіздің ішінде айттыңыз ғой, өзіңіз лирикаға және жалпы лирикамен қоса, сіз енді білеміз, айтып жатырмын ғой жаңа көңіл күйге байланысты деп, дегенмен көңілді әндерді көбірек жазуға өзіңіз ыңғайламайсыз ба? Қазіргі кезде тойдың әндерін көп жазайық деп жатады ғой сазгерлер, арнайы тапсырыс беріп. Ал сізде жоқ, маған осы ән шығып тұр деп сол уақытта шыққан әнмен ғана жұмыс істеп жатсыз ба?
0: Жоқ,
1: ойланып, мен осы бір
0: өзім тойдың әндерін жазғым келмейді біріншіден. Екіншіден мен ән жазған кездегі мақсатым адамға ой салу.
1: Мән мағынасы.
0: Менің әнімді сіз тыңдасаңыз, сіз сол жерден бір жақсы ой түйсе екен осы әннен деп жазамын. Қайсы ән болсын, махаббат болсын, отанға деген болсын, қай әнімде де адам бір осы әнді тыңдағанда миллионнан бір адам болса да бір ой түйіп осы ән арқылы кішкене шабыт алса екен, күш қуат алса екен деп жазамын әнді.
1: Жақсы.
0: Мақсатым тойған жазу емес.
1: Түсінікті. Олай болса, Еркін аға керемет, қазір әдемі әнге кезек берейік. Және де біздің байланыс телефонымызды айта кетейік. Біздің байланыс телефондарымыз 296-5005 телефондарымыз қосылып тұр, WhatsApp та қосылып тұр. Міндетті түрде хабарласыңыздар, жазыңыздар, хаттарыңызды оқимыз. Және Мәрием массажға сертификатымыз бар, соны ұтып алуға тырысыңыздар.
0: Сәттілік.
2: Әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Сырсандықты бірге ашайық. Сырласайық.
3: Сырласай, құрметті тыңдармандар деп эфирге қайта қосылдық. Жолда келе жатқан жолаушыларға әрине әр қашанда ақ жол тілейміз. Сонымен қоса, құрметті тыңдармандар, бізге WhatsApp номеріне келіп жатқан сұрақтарға да жауап берейік. Бізге қазір айтамын. Мына жерде жазыпты бір тыңдарманымыз. Құрметті бүгінгі жүргізуші дейді. Мен есімім Айгүл болады. Жүргізуші деп жазыпты. Соған қарағанда есімімді білмейді. Ал сіздерге қояйын деген келіп отырған композитор Еркін аға әнің сатама дейді. Не дейсіз?
4: Енді осы уақытқа дейін ән жазып, ән сатып көрмеген азаматпын.
3: Тегін бересіз ба?
4: Тегін берем.
3: Қандай күшті?
4: Енді оның өзінде нақышына жеткізіп орындаушы болса, жақсы орындап шықса, мен әнді халыққа жеткізу мақсатында жазамыз ғой енді біз. Енді жаңағы әнші халыққа жеткізіп бәрін жақсы орындап тұрса қалай бермеске?
3: Неге бермеске дейсіз ғой?
4: Енді үлкен әншілерге талабым тойымда, өзімнің кешімде келіп ән салып беріңіздер сол әнімді деп солай берген кезде солай беремін.
3: Өтініш жасайсыз, иә?
4: Оны енді ән жазуды бір кәсіп қылып жүрген жоқпын.
3: Бірақ аға, жаңа сөзіңіз аузыңызда айтып жатсыз ғой, үлкен әншілерге, танымал әншілерге бергенде бір өтінішпен беремін, тойыма келіп немесе концертіме келіп ән айтып беріңіздер деп, яғни тегін айтып береді ғой келіп. Сондай әншілер сөзінде тұрады ма, әлде сөзінде тұрмайтын әншілер де кездесіп жатыр ма?
4: Мен араласқан әншілердің сөзінде тұрмағанын көрмедім. Аллаға шүкір, бәрі азаматтардың бәрі жақсы. Оның бір себебі Мақпал апа менің екенімді алды. Содан мен концерт қоятын кезде Мақпал апа екінің біріне бара бермейді ол кісі.
3: Мақпал жүнісі апамыз.
4: Иә, концерт қойған кезде Мақпал апай қызбандады. Мақпал апай, мен февральда туған күнімде концертімді берейін деп жатырмын. Сіз келіп маған гонорар жоқ, келіп маған екі әнімді орындап бере аласыз ба деді. Еркін тура сол күні бос болсам, барып орындап беремін деді. Сол күні бос болды, келіп екі әнімді орындады. Еще ол кісінің өзінің елді қолы ашық адам ғой Мақпал Жүнісовтың. Келіп 1-200 мың теңге ақшасын әкеліп, шапанымды жауып, мен оған бергеннің орнына ол кісі маған беріп кетті. Сол сияқты жігіттер тобы келіп, енді мен осы уақытқа дейін жазған әндерімнің біреуі келіп менен ақша талап етіп көрмеген екен. Серікбол Сәлебек бауырым келді, жігіттер тобы келді. Бәрі рахметімді айтып шығарып салдым. Солардың арқасында концертім жақсы өтті деп ойлаймын.
3: Керемет, әрине. Әншілер келіп ән шырқап жатса, онымен қоса Мақпал Жүнісов апамыз келіп шапан жауып жатса, жақсы өтпегенде қалай болады аға?
4: Алтынбек Қоразбай баған болды еще ол жерде менің ұстазым.
3: Керемет. Аға, мына жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Адам қай кезде де бақытты болады деп жатсыз ғой, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Дегенмен, тура айтқан туысына жақпайды дейді. Жалпы, тура айтатын әдетіңіз бар ма?
4: Мен адамға мәйпіздігінді жек көрем, тура айтам, бетін айтам. Ұнаса да, ұнамаса да, ренжісе де сол, өйткені менің жолдастарым да бәрі жақсы біледі. Енді тыңдап отырған мен танитын азаматтар болса айтар, сен өтірік айтып отырсың, бірақ шындықты айтып, бетін айтқан жақсы көрем, туысым болсын. Досым болсын.
3: Көңілге қарау деген бар.
4: Көңілге қарамаймын, бетін айтамын.
3: Ал ертең ол кісі ренжіп жүрсе?
4: Ренжісе түсінер енді. Мен енді жаман болсын деп айтпаймын ғой. Дұрыс нәрсені айтамыз, дұрыс емес нәрсені.
3: Жақсы болсын деп айтамын. Қайтып дұрыс деп айтамын
4: енді. Жақсы болсын деп айтамын, не болсын.
3: Керемет. Жалпы өзіңіз Семейден болам дедіңіз ғой дейді. Семейдің қай жерінсіз дейді?
4: Семейдің Аягөз районы Тарбағатай деген кішкентай ауылымыз бар. Сол Тарбағатай ауылында туып өсіп, сол жерден бітіріп, 97-ші жылы Алматыға Бәйдібек би ауылына көшіп келдім.
3: 97-ден бері Алматыда тұрасыз ғой.
4: Алла қаласа 30 жыл болады Алматыда.
3: Мәссаған, сіз енді нағыз алматылық болып кеткенсіз ғой.
4: Иә.
3: Тамаша. Ал енді алдағы уақытта қай уақытта концерт бересіз дейді?
4: Енді өзім 50 жасқа толған кезде сол жерде халыққа Алла қолдаса 55-ке толғанда, жаңа да айттым ғой, 5 жыл сайын есеп беріп тұрамын.
3: Сіздің 5 жыл сайын
4: 55 деп берсем ба деген арманым бар.
3: Енді мына жерде жалпы өнер адамдары достыққа адал ма дейді? Өнер адамның арасында достық болады ма? Әлде көбісі айтқандай есеп пе дейді? Бісміллә.
4: Енді бес саусақ бірдей емес қой. Олардың ішінде де жаңағы мен өзі өнер адамдарының ішінде 50-50 деп айтайыншы. Көбісі араласқан кезде кішкене қашқақтайды екен. Оны кейіннен ақырын енді білсек, енді осы жасқа келдік қой біз. Сондағы бұлдағандары жаңағы мынау мені тегін тойға шақыра ма екен деген ой бола ма деп ойлаймын енді өзім. Әйтпесе телефондарын алмай қалады кейде. Сонымен айтамын, енді оны шақырсақ тойға ақшасын бересің ғой, ешкімді босқа шақырмайсың ғой. Енді композитор ретінде, араласып жүрген ретінде жарты бағасын ұсынармыз. Енді әлгі құрғақ қасық ауыз жырт дейді ғой қазақ.
3: Бірақ тегін ешкімді шақырмаймын ғой.
4: Тегін шақырмаймыз.
3: Әншілердің барлығы жалпы гонорарларымен тойға барады ғой, бірақ өте көп қомақты гонорар алады депті. Да бір кісі жазыпты. Мен соларға таң қаламын. Өздері фонограммамен айтады. Неге сонша ақша сұрайды екен дейді. Айым дейді.
4: Айым, мен де таң қаламын сол кісілерге. Шынымды айтсам. Мен айтам, мен саған үй сап бер деп жатқан жоқпын ғой. 5 миллионың не айналайын ау деп біраз әншілермен ұрысқаным бар. 2 миллион дейді. Мен айтам, мен айналайын, сен келіп бір екен. Жаңағы айым айтпақтайын. Бірден келіп сылап бер деп жатқан жоқпын, қара тер болып жатып деген жоқпын, екі әніңді айтып бергенге
3: сылап берген өзінде ондай ақша бермейсің,
4: ондай ақша бермейміз ғой енді. Соны мен де өзім ойлаймын, сол халықтың қалтасына қарап айтса екен. Кішкене енді әр нәрсенің шегі бар ғой.
3: Иә, ертең күнде өзіңіз де аға гонорарыңызды өсіріп алмайсыз ба?
4: Жоқ, адамның жағдайына қараймын мен. Тегін шақырса да бара беремін.
3: Ал енді осы сөзіңізде тұрыңыз, тегін тойға шақырса баратын болыңыз. Біздің тыңдармандар, оқырмандар бұндайды бірден жазып алады, сосын сізге хабарласа таң қалмаңыз. Жақсы аға, қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.

0: 10 лайк.
1: Тамаша. Бул ән инде үйдөгү жеңгемизге арналганын жаңы айтып өттүңүз. Кандай керемет, әдемі ән. Әні де, сөзі де өзіңіздікі, е?
2: Жоқ, әні өзімдікі, сөзі Ержан Жұмабектікі.
1: Қандай тамаша ән. Бізге сондай ұнады, енді алдағы уақытта да осындай жеңгелерімізге әдемі әндер шыға берсін. Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын дегім келеді. Сонымен қоса бізде жолда жүріп келе жатқан жолаушы қыздарымыз бар екен. Соның бірі Жадыра сінілім. Жадыра сінілім, жортқанда жолым болсын, ақ жол тілеймін, әрдайым жарқырап жүре бер. Бағанадан айтып жатқан массаждың сертификатын маған берсеңіздер жақсы болар еді дейді. Олай болса жатырасын өзімізге ұсынғым кеп отыр. Себебі бағанда бізге хабарласа алмай жатыр екен, WhatsApp-қа жазылмай жатыр екен. Ендіше жортқанда жолыңыз болсын Жадыра ханым, міндетті түрде сізге ұсынамыз. Әрине алдағы уақытта хабарласып бізге тыңдармандар әрдайым хабарласып жатады. Сол хабарыңызды үзбеңіз. Жолыңыз болсын, қазір машинада кетіп бара жатыр екен. Көлікте, көлікте кетіп бара жатқан әрбір жанның сапардың сәтті болуына біз тілектеспіз. Ардақты ағайын, міндетті түрде хабарласып, бізбен байланыста болыңыздар. Біз әр сәрсенбі сіздермен біргеміз, тікелей эфирдеміз. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ, Еркін Тоқсейіф ағамыз болды бүгін. Аға, әрмен қарай, шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар күтеміз тағы да? Осыны айта кетсеңіз, біздің уақытымыз аяқталып қалыпты.
2: Алла қаласа, алда жаңа айттым ғой, ауылға келші деген сол әнімді жарыққа шығарсам деп жатырмын. Одан кейін бір екі бір әнім бар, жаңағы шексіз сезімменен сол ауылға келшіге бір клип түсірсем деген жаңалығым бар. Басқа
1: ол бейнебаянды қай жерде түсірмекшісіз? Жалпы жоспарлап
2: қойғансыз? Өзіміздің Қазақстанда.
1: Шетелде емес қой дейсіз ғой?
2: Шетелде емес.
1: Тамаша, Қазақстанның да әдемі-әдемі жерлері өте көп. Аға, алдағы уақытта енді концерт беріп жатсаңыз, міндетті түрде бізді шақырыңыз, Құдай қаласа. Жақсы концерттермен әдемі шығармашылық табыс тілейміз. Енді ойлаймын, сіз концерт берген кезде әншілер өздері сұранып келетіндей болсын, аға.
2: Рахмет,
1: Құдай қаласа. Себебі сондай тамаша әндерді орындайды деген ойдамын. Звондап жатырмыз сіздер, алмай жатырмыз сіздерді дейді. Хабарласып жатқан тыңдармандар айтып жатыр. Өкінішке орай бізге келмеді дейді Ержан, бірақ бізге WhatsApp-қа жазып жатыр. Әрине, бүгін уақыт аз қалды, 5 минут уақыт қалды. Хабарласып үлгерсеңіздер, үлгеріңіздер, үлгермесеңіздер келесі аптада міндетті түрде хабарласыңыздар. Зәуре есімді біздің тыңдарман жазып жатыр. Хабарласып жатыр ма екен телефонға? Хабарласып жатыр екен, қойық сайық эфирге. Кеш жарық.
3: Сәлеметсіздер ме? Түскеніңізге қуанып кеттік.
1: Біз байланыс дұрыс болмай тұр ғой деймін, бағандан ала алмай жатырмын деп бірнеше адам хабарласты.
3: 20-25 минут болды сіздерді ала алмай жатқаныңызға.
1: Мәссаған. Біз әнге беріліп, әңгімеге қосылып кеткенбіз ғой Еркін ағамыздың.
3: Мүмкін.
1: Бірден WhatsApp-қа жазсыз, мен міне көз алдымда тұр, оқып жатырмын.
3: WhatsApp-қа жазмайсыз ғой.
1: Жұмыстың WhatsApp-ын бәрі біледі. Сондықтан да әрдайым WhatsApp-қа жазсаңыз да, хабарлассаңыз да, құлағымыз сізде. Ал Зәуре, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, шүкір, өздеріңіз.
1: Жақсы.
3: Бүгінгі келген қонақ ағамыздың қадамына гүл бітсін. Өмір деген өрені керемет екен.
1: Әдемі ән екен.
2: Әмен, рахмет.
3: Әдемі ән екен. Тамаша, осындай мағыналы, мәнді әндеріңіз көбейе берсін деп тілек айтқым келеді.
2: Әмен, рахмет, Зәуре.
1: Айтқаныңыз келсін. Керемет. Ал енді бізге сіз ойын ойнауға хабарластырған сияқтысыз.
3: Сол ойнағым кеп тұрмаса десіп арқамын қысып. Арқам жыбырлап.
1: Массаждатып алсам ба деген ойыңыз бар ғой, иә?
3: Отсам ба, бұйырса, енді көреміз ғой бағымызға қарай.
1: Жақсы. Еркін аға, бір әріпті жасырыңызшы біздің тыңдарманға, Зәуре есімді. Бір әріпті, мысалы А или Б деген сияқты өзіңіздің ойыңыздағы бір әріпті жасырасыз, иә? Мысалы мен алғаш болып жасырайыншы, Еркін аға түсінбей отырған шығар. Бүгінгі біздің қонағымыз Еркін аға. Е әріпінен басталатын бір тамаша әнді орындап беріңізші.
2: Е әріпі.
1: Иә, тыңдарман орындайды.
3: Есімде ме әсем гүлі көктемнің, сыңғырға қан таудың ерке бұлағы.
2: Иде.
3: Қызық еді, өзіменен өткен күн, көз алдымда, сол қалпымда тұр әлі деген ән бар еді.
2: Тамаша.
1: Керемет, тамаша. Келесен, аға бір әріп жасырыңызшы тездет.
2: Кі.
1: Кі дейді.
3: Көктем қандай, көзің әдемі, көзің әдемі, жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі.
2: Тамаша, тамаша.
3: Анамнан кейін өзің әдемі деген ән бар еді еркектің.
2: Тамаша,
1: тамаша. Керемет. Ал, келесі тағы бір әріп жасырайын. Т әріпі.
3: Т.
1: Аха.
3: Пай-пай, шүрікім, қазақтың келіндерай.
1: Сіз пәрпін айтып кеттіңіз. Ты, пәрпі.
2: Ты.
1: Талант, талғат.
3: А, ты. Таптым ау сені деген ән бар еді.
2: Тамаша, тамаша.
1: Тамаша. Енді сы әрпіне айтайықшы, сосын егер айтсаңыз, міндеттірде...
3: Сағыз. Сағыныш
1: сазы сен едің, ғашықтың бірі. Зәуре, бүгін әбден дайындалыпсыз енді сіз.
2: Тамаша.
1: Тамаша, керемет. Құттықтаймыз сізді шын жүректен. Мәрем массаждан сізге 20 мыңдық сертификат береміз. Міндетті түрде біздің жұмыс орнына хабарласып алып кетуіңізді өтінеміз. Сертификатты ұтып алдыңыз. Шын жүректен құттықтаймыз.
2: Құтты болсын, Зәуре. Тамаша.
3: Рахмет.
1: Иә, жақсы күнде жолығайық. Хабарласқаныңызға рахмет. Бізде де уақыт таяп қапты. Еркінаға келгеніңізге үлкен рахмет. Тыңдармандарға бір ауыз ақ тілегіңізді жолдап қойсаңыз болады.
2: Тыңдармандарға үлкен рахмет. Жол жүріп жатқан жолаушыларға жолдарыңыз болсын. Ақ жол тек қана жолда. Energy радиосын тыңдап жүріңіздер. Айгүл ханымға сәттілік. Табыс. Толағай табыстар тілейміз.
1: Әумин аға айтқаныңыз келсін. Микрофон алдында болған сіздермен бірге Айгүл Ысқақ. Сәтті сапар тілейміз. Келесі сәрсенбіде жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар.